lungo le social media ai pe tu langa na e tarsia ya ngal fontanga ne le parlamente ya ya yesi swinga mo la to le o fa minute o tele tu la sfulma le lua ya si melo fa fonga le tato por kalami masani le nei e be no to fa fonga ya o lu pepe le tau manu e ta pe nei na fo e le fionga ya afoa le pea e le mani ya o fa lo fa fonga mai samoa.